Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

20 minutat. Ditje të ulltue, kujdes, hape krahin, nalë aty, ditje në gjumë. Qau! Të shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të knush ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Në më mërë, so për fem, dash për kromë.

I anime Urban FM. Nitchen etra et pass. On Urban FM.

0: Urban FM i Gina 3 Big Bass.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka. Volshlir.
7: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikash, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection. 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
8: Skoda.
7: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
9: Hi, this is Barem and you're listening to Urban FM.
10: Don't get sleep. You're now listening to 103.5.

Hi, my name is Carly and this is WebNFN. Enjoy the ride!

0: Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e letë, goddamn, dej.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, hecë së të më bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
4: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%. Kampanja valide deri më 29 maj 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000.

Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid.

I can in ear spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Më falë, qka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
5: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Vetë që pëtojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmër, jo më
0: rëmër. Urban FM, 103.5.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
6: Pas një viti historik, ku UNU më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. UNU Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë, muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhej në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E Stand Ups, Band Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unu është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4-8 qershorë, Shëngjin.
7: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi, me...
8: Të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë, të mështë,

0: Good morning. Did you have a dream?
1: A little walk.

0: Bushë shtëpin me aromë freshtët broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Më falë, qëka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.
7: Someone out there is heartbroken.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Ave morim edhe ka një, bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam mango vërshotin me veti.
3: Engo vëshët, qëka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
5: Mos i shti planet e mdha vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: Ej, ku je që o banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, fol shlir.
9: Oj, Donjet, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?

0: Pa ti shkapë ma lakë dhe lopë dhe me mujtë ti shkapë për shqiptonë dhe se kryu të më dhe.
1: Urban FM 103.5.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Francez, ta thoin cuisine.
2: Po?
1: Qa vë doma shqip, cuisine.
3: Ore, edhe jëdhe?

0: hajde në Prishtinë. Ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
1: A më interesant të qysh, Leo po nëse një mirë si pasonimi, me pos Leo po është pasonimi një fjallë. Së ti Leo për të mirë në 1500 së në gjonë.
2: 103.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: më falë, qka ke përësit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
4: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: cât më të afërta të Bankës Step ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000. Step, bank për një botë lëvizje.
1: Për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i qepoj mishin.

korat i vrisht, nuk ndërmar ma as një hap. Dhe qërtohem kur mundohem, të afrohem dhe palohem në dollap.

0: Di Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara ofër jush.
1: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
2: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E Stand Ups, Van Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, ndaj gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
3: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Masa sajda, shkojnë e hullit.
6: Mendis rrugës.
7: Shvetisha ko më ngërë veç më të lukë, të shartin e lukë.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio.

0: Trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: në fjallë e urtë, kur mën, mën, kur s'mën, s'mën, kur s'mën, prit kur mën.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Njekuti tre burgera. Si logika. Burger King. Have it your way.
1: Ej, ku je qoban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Veç po duhemi u kallzu.
5: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
6: Në Zvicër, Gjermani, jo më rrenët, jo më rrenët.
7: Urban FM, 103.5.

0: në rrug dëgjon të mirë me 4 5 6 7 8 9 10 kursi me
1: Ti të vaj bra.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Jepi festës shihen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%. Kampanja valide deri më 29 maj 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris ton, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës ton. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Pago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
5: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Hey, this is Nino.
7: Hey, this is Papa.
8: Salut, je m'appelle Pascal.
9: And you are listening to
6: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

0: Uj rugove e pifshi për shnit. Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara offer jush.
2: Jeni me Radio Urban FM 1, 1, 1, 103.

0: Po ti shka pra ma letë dhe labrat dhe më mujt di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në 103.5.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Uj rugove e pifshi pashnit.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O zgjeco, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
5: Francesc, ta thojnë ku i zinë.
6: Po,
5: qafë do ma shqip, ku i zinë.
7: Ore, edhe jëdhe?

0: Më interesanti qysh leo pa asenimin ose si pasonime, pas leo po është pasonime në fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
1: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
2: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Grand Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Jimmy, you get to watch?

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Ave morim edhe ka një bre.
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajtë.
1: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
5: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'kop dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diska po shkëllqen. Tirok, tirok, tirok, tirok. Iriu Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
7: Volkswagen.
6: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtino.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: Çfarë muzike ndëgjon?
10: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamu... Qëtu?
11: Qëtu ditë e sotit që janë më treja.
12: Radio Urban FM 103.5.

0: Schon mal gleich.
1: Defense Shot. І посурме шом екстракти ербалі, плюс вітамин С, мброюнга гріпів, туя дhe вірусет моменталі. Defense Shot, п'єс e Daily Shot. Продукте Daily Shot dhe Defense Shot mundri mi zgjet në panaturet mat frekuentuara offer jush.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve, duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
4: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për t'u matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtator si pas masës.
5: Volkswagen.
4: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
7: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio...

0: triza në kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: E pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: It's Friday night, and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
1: Urban FM nishën e Traffic Pass.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hecë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sotë.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
6: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
7: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
8: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
9: Volkswagen.
8: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
10: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
11: E di që menove po gabove. Je live në Urban FM.

0: me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, and me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand-Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artist. Mu më shumë shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4-8 qershorë, Shëngjin.
1: Më falë, që ka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, erzat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash.

0: parkowak jeren mestrugo se šova katr žmigovca.
1: Ej, ku je čao ban?
2: Une Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
4: Pako Supreme, për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
5: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina calling.
6: Welcome to my TED Talk. I'm just trying to get y'all a glimpse of my heart real quick.

0: Cause he winning.
1: Macadelic.

0: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirën.
1: Don't play it all.

0: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
1: Only on Urban FM. Urban FM.
2: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prap për një tjetër.
3: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: një kuti tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: A më nëshme po një shoutout fort për Urban FM-in të knuqë ashtu.
2: Qysh për Arbab Shofie?
1: Për Urban FM-in.
2: Më mërë së për fem dash për kromë.

Y anime Urbana Fam Nichin Etra Big Pass On Urbana Fam

0: listening to 103.5.
1: Mos i shtypionet në babet në bërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtatur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

0: non-stop. Minha lineup nga DJ Modern Day na Box and me na Kaino Music, Prospa, E-Stand Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artist. Numër shumë shumë sa muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga i gjithë bota në Shqipëri. 4-8 qershorë, Shëngjin.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajtë.
1: Are me mosu të tre, edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
7: M'fal, çka ke porosit?
8: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
7: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
9: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
10: Hi, my name is Kali and this is Urban FM. Enjoy the ride.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lënë, god damn, god damn.

0: Je pi festos shihen që meriton. Merë kredi për Bajram, diri në 20.000 euro, me maturitet diri në 60 muaj. Norma vjetore interesit, 5.64%. Shpenzime administrative, 0%. Norma efektive interesit, 5.78%. Kampanja valide diri më 29 maj 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEP, ose kontaktoni qendrën e thirjeve, 038-230-000.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Për para ka burra bora, tash burrat po mazë ku grau. Krej po vishen, po lyhen, ajo zdi ajo burra, kruau. A kuptan? Njerë dani të ku burra, njerë dani të ku grau. A kuptan?

0: Bushë shtëpinë me aromë freshtët, broqen, ciabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një ditë, pjekë çdo ditë. Premium Bakery.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, vesh një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Më falë, qëka ke përësit?
6: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
5: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
7: Inteligencë artificiale.
8: Dash beso, dash ju.

0: Uj rogove e pivši pršnet. Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Benani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
2: Hi, my name is Domen, also known as Tolerate, and this is my mix

0: Vë që pëtojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmër, jo më rëmër.
0: Urban FM, 103.5.

0: në rrugë gjond, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi, me...
1: Ati kera i, si tu huna, huna, hojë!
2: Të bajë, bre!

Let's dance together. Oh, slow down.